0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ،
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ جو گلاب ہے، وہ ڈاڈیاں مصیبتاں چ رنگلا پنجاب ہے.
1: واہ واہ واہ واہ،
0: سکھاں وچوں ہسے سکھاں وچوں ہسے.

0: وہ میری ایک ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں میں اودا ہی ذمہ وار ہوں, تسی جو سمجھ رہے ہو میں اودا ذمہ وار ہوں. تے آ لو میں تمہیں ایک گانا سناوا, تے گانے تو بعد بھی میری گل بات جیڑی ہے وہ چالو رہے گی. تے گانا کی سی جی, چل پھر آ گانا لا دینا جی, ترمندر تے ممالنی دا کوئی ایسی نا جب روٹ جاتی ہے. لو
1: شمال کے نئے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو

جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے اڑ جائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے